0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdazar Arseni, închisă timp de o lună din cauza unui focar de ploșnițe. Au început acțiunile de dezinsecție, anunță reprezentanții spitalului. Măsurile nu sistează însă complet activitatea secției. Purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Florin Bica.
1: Se începe acțiunea de dezinsecție. Sunt pacienți neurologici care necesită uneori și luni de zile de recuperare, care își doresc să aibă lucrurile personale. Este o creștere numărul de ploșnițe existente prin apartamente, oamenii sau aparținătorii vin cu ele.
0: Pacienții care au nevoie în continuare de tratament și recuperare au fost redirecționați către alte spitale. Ajutorul pentru persoanele afectate de explozia din Rahova s-ar putea prelungi începând cu luna octombrie. Consiliul General ar putea aproba măsura în ședința de joi. Dacă proiectul va trece, locatarii apartamentelor afectate de deflagrație ar putea primi sprijinul financiar pentru încă 12 luni, începând din octombrie, scrie Buletin de București. Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei. CCR a declarat constituțional amendamentul introdus de PSD în legea ANI. Modificarea socialdemocraților prevede că demnitarii găsiți în stare de incompatibilitate își pierd mandatul chiar dacă fapta s-a petrecut înainte de adoptarea noii legi. Fritz a anunțat însă că este un brutal abuz de putere pe care îl va ataca la CEDO. Pe de altă parte, amendamentul Mirabela Grădinaru a fost declarat neconstituțional. Partenerii demnitarilor nu vor fi obligați să-și publice declarațiile de avere. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune de la Rovinari, conectat la sistemul energetic național. Acesta va asigura 330 de megawați. Grupul va produce însă doar jumătate din cantitatea de energie pe care Cernavodă 2 o asigura în sistemul energetic național. Pentru funcționarea celor patru grupuri energetice, unul la Turceni și trei la Rovinari, există stocuri de cărbune pentru cel mult o săptămână. Începe sesiunea suplimentară de înscrieri la creșele din sectorul 1. Părinții care nu au obținut până acum un loc pentru acest an școlar pot depune dosarele începând de astăzi. Sunt 56 de locuri disponibile. Înscrierile se fac exclusiv online până pe 23 august pe platforma creșe.dgaspc-sectorul1.ro. Amenzi de peste 16.000 de lei date la meciul Rapid Dinamo de sâmbătă. Jandarmeria Capitalei a deschis și două dosare penale pentru ultraj și deținere de petarde. Două sancțiuni ar fi fost aplicate și organizatorului, iar una de 7.000 de lei firmei de pază. Și Morchest anunță 32 de grade maxima astăzi în capitală. Vremea va fi călduroasă în aproape toată țara, cu maxime cuprinse între 20 și 34 de grade. În sudul, centrul și vestul țării, cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
3: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să le ispitească.
2: Satan.
4: Tell me, what did you say?
5: Evil.
3: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului. Din 14 august în cinematografe.
6: You shall not light the fire on...
3: Distribuit de Independența Film.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Viața bate câmpii.
2: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
3: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
0: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
6: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
0: Summer Kiss.
6: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
0: Pentru că
6: unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
6: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
7: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Summer Kiss

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
2: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
1: Satan.
3: Tell me, what did you see?
4: Evil.
2: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului. Din 14 august în cinematografe.
5: You shall not light a fire on...
2: Distribuit de Independența Film.
0: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro. Summer Kiss.
6: Number 1
0: Hit Radio.

0: FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei. Curtea Constituțională a declarat constituțional amendamentul PSD la legea integrității ce demite demnitarii incompatibili inclusiv pentru fapte petrecute în trecut. Șeful socialdemocraților și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a venit cu o primă reacție.
1: Eu nu comentez deciziile CCR. Voi convoca, evident, de urgență Parlamentul, dacă e nevoie, astfel încât să refacem legea în concordanță cu deciziile CCR și să nu pierdem cele 770 de milioane de euro.
0: Dominic Fritz a anunțat însă că este un brutal abuz de putere pe care îl va ataca la CEDO. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune de la Rovinari a fost conectat la Sistemul Energetic Național. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a explicat ieri la Digi24 decizia de compensare a producției de la centrala nucleară de la Cernavoda.
2: Sunt aproape 300 de megawatți care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor pe de-o parte pentru a consolida securitatea aprovizionării, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe cost. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune, evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie.
0: Cristian Bușoi. Minunea a ținut o zi. Motorina s-a scumpit din nou în stațiile de alimentare după ieftinirea de duminică. OMV Petrom a crescut prețul motorinei cu 15 bani. Un litru costă acum circa 10 lei și 20 bani, scrie economica.net. Duminică prețurile au scăzut cu 68 de bani pe litru ca urmare a reducerii temporare a accizei la carburanți aplicată în baza legislației de criză. Liceele ce organizează și examen de admitere vor afișa lista cu locurile disponibile până la 1 octombrie. De anul viitor se schimbă modul în care se intră la liceu, iar unitățile de învățământ vor putea organiza examen propriu pentru jumătate din locuri. Practic, după afișarea rezultatelor finale ale evaluării, elevii vor putea susține 2 probe suplimentare. Acestea sunt stabilite în funcție de profilul și specializarea alese. Evaluarea națională rămâne însă examenul principal. Sport acum, victorie și primul loc pentru FCSB în Liga 1. Roșalbaștri au învins aseară pe Botoșani în ultimul minut, scor 3-2. Bârligea a marcat golul decisiv în minutul 6 de prelungiri. FCSB revine astfel pe primul loc în clasament cu 11 puncte. Botoșani este pe 14 cu 3 puncte. Tot ieri, Ucluj a câștigat cu 2-1 meciul cu UTA Arad. Cepcile Roșii au urcat pe locul 4 cu 9 puncte, iar UTA este pe penultima din clasament, locul 15 cu doar 2 puncte. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se schimbă radical de astăzi. Sunt așteptate rafale de vânt de până la 90 de km la munte și 70 de km în restul țării. Rămâi pe Kiss FM, Andreea Berghe acum.

0: Sigur, ne punem în funcțiune ca să începem ziua asta de marți, cum se cuvine, 18 august. Poate că unii dintre voi v-ați și apucat de treabă. Ora e 7:10, ziua se anunță frumoasă și astrologic e o zi bună, pentru ce e bună vă spun eu imediat. Hai să bem și o gură de cafea, de matcha, de ceai, de apă, de ce aveți voi lângă voi. Și să lăsăm muzica să facă și ea magia ei. Andreea Berghia sunt. În dimineața asta suntem din nou împreună până la ora 10. Bună dimineața!
1: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensive 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
11: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
12: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
13: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat.

0: din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
4: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
7: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
8: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
10: Copii!
11: Vacanța asta poți să

0: Land și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss!
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

numi colaborare de nota 10, zicem noi, 18 ziua de astăzi, de 18 august mai precis. O zi bună, spun astrele, bună pentru începerea unor lucruri cu bătaie lungă, un business nou, punerea în aplicare unui plan pe termen lung. Bună și pentru HR ziua asta, că e puteți angaja salariați noi. Evident, deschidere de magazine, tarabe, mers la starea civilă, dacă aveți planuri pentru așa ceva, petrecere de casă nouă sau operații chirurgicale. Nu prea este bună pentru călătorie astăzi, mai atenți la drum, da? Cum a fost ziua dacă ne uităm înapoi în timp? Ce ne-a dat, ce ne-a dus? 1868, astronomul francez Pierre-Jules César Janssen descoperea heliul, analizând cromosfera soarelui în timpul unei eclipse solare în India. 1877, a apărut albina carpaților sau carpatina, este soiul preponderent în România, soiul de albine. Iar în Statele Unite, o zi ca aceasta, anul 1999, avea loc debutul Christina Aguilera, Genie in the Bottle, sau mă rog, debutul ei ajungea pe primul loc. Pentru a treia oară, o artistă debutantă avea primul ei hit pe primul loc. S-a mai întâmplat asta cu Britney Spears și Jennifer Lopez. Și zic să-și ascultăm această piesă frumoasă de number one, Genie in the Bottle, Aguilera, pe Kiss.

42 de minute. Vreau să știu cum e traficul la ora asta pe unde sunteți voi. 0722 20 60 20. Că despre trafic vreau să vă și vorbesc imediat pe Kiss FM. Cât e bine să stăm în trafic înainte de job, ca să nu devină statul în trafic un alt job. Cum ne protejăm, pe unde e bine să locuim? Vin cu detaliile imediat și vă reamintesc, trebuie să fiți foarte atenți și în dimineața aceasta, să prindeți piesa cu pupic, pentru că vineri dimineața se va da o nouă excursie, o nouă vacanță pentru două persoane în insula Lesbos din Grecia, vacanța de o săptămână, și trebuie să știți o piesă cu pupic din cele care se vor auzi de luni până joi. Una pe

evident trebuie să fiți înscriși în concurs. Pe kissfm.ro este formularul de concurs și în aplicația KissFM România, important să vă înscrieți dacă vreți să fiți sunați vineri.

0: miroase din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Vrea cineva ceva bun?
6: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
7: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
6: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
10: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Vecina cea bună este simpatică,
13: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
14: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin card Connect.
2: Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Între 13 și 24 august, la zilele mobilierului de interior, ai reduceri de până la 50% la articole selectate pentru o casă așa cum îți dorești. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Maria Boba și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
10: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
11: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: Back to the hit.
13: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

faci dimineața de acasă până la serviciu. Că mă gândesc că la ora asta multă lume e deja în trafic, despre asta vorbim. 15 minute, cât 45, poate o oră, pentru că timpul petrecut pe drum pare să conteze mai mult decât am crede. Cercetările arată că naveta zilnică poate influența starea fizică, psihică și satisfacția pe care o avem față de job. Apare un prag interesant, în jur de 45 de minute pe sens. Pare să fie momentul de la care drumul începe să-și pună mai serios amprenta asupra sănătății. Iar oamenii care petrec peste 90 de minute pe zi făcând naveta tind să fie mai puțin activ fizic, să cântărească mai mult și să aibă tensiunea arterială mai ridicată decât cei cu drumuri mai scurte. Dar nu doar durata contează, cele mai neplăcute par să fie întârzierile alea imprevizibile și stresante, ambuteiajul în care nu știi cât vei sta sau trenul care nu mai vine sau întârzie. Iar între mijloacele de transport, am găsit informații, mersul cu mașina tinde să fie cel mai stresant. Transportul public stă ceva mai bine și cel mai bun scenariu este deplasarea activă, mersul pe jos sau cu biciclete, că tot e vremea care ne permite asta. Și surprinzător, naveta ideală nu pare să fie zero. Avem nevoie de măcar 15 minute ca să creăm acea graniță psihologică dintre acasă și serviciu, fără să devină o sursă de stres drumul. Deci poate că problema nu e neapărat drumul până la muncă, ci mai degrabă când drumul până la muncă începe să semene așa cu încă un job la cât durează. Ora viitoare vin și cu soluțiile specialiștilor. Dacă tot stai mult în trafic, ce poți face ca să fie mai util drumul ăsta spre muncă?

0: Andreea, bun găsit la știri. Premierul interimar insistă, România are nevoie de investiții în capacități de stocare a energiei. Ilie Bolojan a declarat că guvernul caută soluții pe termen mediu și lung pentru a rezolva criza din energie. România a rămas fără producția nucleară după ce debitul Dunării a atins un minim istoric, iar autoritățile au întârziat ani de zile lucrările pe fluviu.
1: Să avem mai multe capacități de stocare. Este vital asta. Componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem. Are deja o pondere destul de mare în mixul energetic al României. Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare.
0: Deși producția de energie fotovoltaică este mare în timpul zilei, lipsa bateriilor de stocare obligă România la importuri foarte scumpe de energie pe timp de seară. World Vision România critică posibilitatea liceelor de a-și organiza propriile examene de admitere la clasa a noua. Fundația cere Ministerului Educației reanalizarea acestei prevederi. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
2: World Vision spune că introducerea unei selecții suplimentare pe lângă evaluarea națională riscă să accentueze diferențele mari între copiii care au acces la resurse educaționale și cei care nu au. Înainte să adăugăm încă un mecanism de selecție, trebuie să ne întrebăm dacă sistemul de educație le-a oferit copiilor șanse comparabile să se pregătească, arată fundația. De la anul, liceele pot organiza concurs de admitere pe jumătate din locuri, chiar dacă toți elevii dau evaluarea națională. Practic, după afișarea rezultatelor finale ale evaluării, elevii vor putea susține două probe suplimentare.
0: Ilin Cavărășteanu. Statul român ar trebui să-i recompenseze pe sportivii care fac performanțe, este mesajul transmis de înotătorul David Popovici la întoarcerea în țară după succesul de la europenele de natație de la Paris. El a devenit primul înotător din lume care a reușit dubla de aur la probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale competiției.
3: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță. Cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România, care din păcate nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum.
0: David Popovici. Copil dat dispărut în București, de ieri după amiază, în vârstă de 13 ani, el a plecat din Popeșle Ordeni în jurul orei 16:30. Autoritățile au emis până acum două mesaje alertă seară și în această dimineață pentru a reuși să-l găsească. Băiatul are 1,60 m, 50 de kg, păr bruneț și ochi căprui. Când a dispărut, era îmbrăcat complet în alb. Poza sa este disponibilă pe site-ul Poliției Române, iar orice informație poate fi transmisă la numărul unic de urgență 112. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme călduroasă și astăzi în aproape toată țara. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în București. Prin sudul, centrul și vestul țării, cerul va fi variabil și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.

0: înregistratul în trafic la finalul orei trecute. Vă întrebam cât stați voi în trafic. Unii sunteți chiar norocoși. Aniela face 3 minute cu mașina până la muncă. Mă gândesc că mergi totuși pe jos la o distanță atât de mică. Mircea și el tot 3 minute cu mașina. Mihai 5-7 minute. Mamă, ce bine de voi! 8 minute, Mirela. Voi sunteți super norocoși. Ați ales bine locul în care ori să locuiți, ori să munciți. La polul opus Alex, care face aproape 2 ore pe sens. Slatina Horezu, zilnic de un an. Mai Alex, mai poți? Eu aș fi cedat de mult. Pentru cei care stau prea mult în trafic, vin cu câteva sfaturi imediat. Sfaturi din partea specialiștilor. 8 și 10 minute acum. Andreea Berghia, sunt până la 10. Rămânem împreună. Muzică frumoasă avem să facem și statul ăsta în trafic mai plăcut. Hiujel, am pregătit Zara Larsson sau Rehab. Toți se aud imediat în playlist.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silk Epil 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland.

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainsco Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainsco.
2: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
3: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
4: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.

0: de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32 de lei 24. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2 lei 39 și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24 de lei 99 prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Back to the hits.

0: ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

prima variantă, cum să-l facem să fie mai plăcut, ar fi și cea mai simplă, dacă distanța permite, poți să mergi pe jos, să alergi, asta nu știu ce să zic, că dacă e cald afară, să ajungi transpirat la muncă, nu e idee bună, sau folosește bicicleta, chiar am văzut că mulți mi-au scris că mergeți cu bicicleta sau trotineta, atenție cu trotineta și puneți casca, indiferent ce fel de roți alegeți. Mișcarea crește fluxul de sânge către creier, evident, poate îmbunătăți starea de spirit, astfel încât ajungi la muncă mai treaz și mai pregătit pentru o nouă zi. Dacă nu poți face asta, măcar simplifică traseul. Drumurile care presupun mai multe schimbări, mașină, metrou, schimb metroul, schimbi autobuzul, tind să fie mai stresante, aduc și mai multe ocazii pentru întârzieri de alea imprevizibile. Poți folosi drumul premuncă ca pe o perioadă de tranziție. Dimineața îți organizezi mental ziua, iar la întoarcere începi să te desprinzi de serviciu înainte să ajungi acasă. Poți asculta un podcast, un audiobook. Eu când merg pe jos spre casă îmi pun muzică în căști și ajung într-o stare foarte bună. Iar dacă lucrezi de acasă, e o idee care mie mi se pare foarte bună, inventează-ți o navetă virtuală, o plimbare scurtă înainte să începi munca acasă și încă una când termini. Prima plimbare vreo 15 minute, iar a doua, când ai terminat munca, 30 de minute. Creierul primește un semnal clar, acum începe serviciul și acum s-a terminat. Uneori, drumul spre muncă sau spre casă nu e neapărat timp pierdut, poate fi exact pauza aia de care creierul are nevoie ca să treacă dintr-o lume în cealaltă. În lumea noastră muzicale ne întoarcem, Hugel, Moving to the Sun, acum pe Kiss.

0: Bun, dacă adulții deja muncesc la ora asta, adolescenții încă mai dorm, cred că mulți dintre ei, în primul rând pentru că au vacanță, dar mai există o explicație. Vă spun eu de ce se mișcă mai greu dimineața și trebuie să trageți de ei, dacă ne amintim cam așa eram și noi. Vin cu detaliile imediat.
1: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Ai mașină de spălat Heiner, 7 kg, cu 300 de lei discount la doar 1199 de lei. Și combina frigorifică No Frost Heiner, volum 330 de litri, cu 750 de lei discount la doar 1599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Black Friday la Brico. Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
5: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
9: Vrea cineva ceva bun?
10: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipastii și preparate din pește cu 25% reducere.
11: Stați așa, mă duc până la vecinul.
10: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Mai repede cu luminile!
6: Mai repede cu decorul!
7: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoie personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
8: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
7: BRD. Investește în tine!
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
5: Bucură-te de vacanță! Lioton gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
8: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
9: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
2: Back to the hits.

aceste lucruri nu sunt scrise în stele, ci în fiziologia noastră. Dacă ai acasă un adolescent care dimineața ar prefera să negocieze, nu știu, pacea mondială decât să dea jos din pat, să știi că nu este lene, e biologie. În adolescență, odată cu toate schimbările hormonale și maturizarea creierului, se modifică puțin și ceasul biologic. Ritmul circadian se deplasează către ore mai târzii. Adolescenții încep să... începe să li se facă somn mai târziu, adolescenților seara și, bineînțeles că dimineața vor și să doarmă mai mult. Ca o exemplificare, pentru un adolescent de 16 ani, ora 10 seara poate fi resimțită de organism, cam cum se simte un adult la 8 seara, iar la 7 dimineața, dacă îi sună alarma, s-ar putea să se simtă ca un adult care se trezește la 5 dimineața. Problema apare când ceasul biologic spune mai dormim, dar școala începe la 8. În timp, adolescenții acumulează deficit de somn, pe care încearcă să-l recupereze dormind mai mult în weekend. Sunt în vest, am citit că sunt școli care au experimentat începerea cursurilor mai târziu și au văzut îmbunătățirea ale prezenței și performanțelor școlare. Oră în plus de somn dimineața a fost asociată cu rezultate școlare cu aproximativ 10% mai bune. Partea interesantă este că fenomenul nu durează pentru totdeauna. Vrei să dormi mai mult, cam până pe la 20 de ani, după care ceasul biologic începe treptat să deplaseze din nou spre mai devreme. Intri în rândul oamenilor care merg la muncă. Așa că data viitoare, când adolescentul tău nu se trezește dimineața, înainte să-i spui că e leneș, dă vina și pe ceasul biologic. Chiar mă gândeam că poate la un moment dat liceele și facultățile decid să înceapă cursurile mai târziu. Ar fi un lucru foarte bun pentru tinerii care vor să-și învețe, dar vor să mai și doarmă puțin. Pentru unii e ora la care suntem, 8:51, poate fi prea devreme, pentru alții prea târziu. Dacă ești pe Kiss FM, eu zic că este cel mai bine. Suntem în așteptarea știrilor de la NoFX. Evident, cu muzică le așteptăm. Ed Sheeran acum, Azizam de Kiss, Andrei Ursu, Andra, după de-ai fi în locul meu.

o să fiu rudat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Temperaturile extreme revin de joi la noi în țară, de la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Temperaturi care devin din nou caniculare în Câmpia de Vest, în Câmpia Română, iar până la final de săptămână ne așteptăm ca vremea caniculară să persiste.
0: În sudul și vestul țării vor fi 37-38 de grade Celsius la umbră. Avertisment al sindicaliștilor din CFR, aceștia spun că din cauza blocajului financiar din sistem, oprirea trenurilor va deveni o realitate. Aceștia acuză că de aproape două luni finanțarea necesară din partea statului este blocată, iar operatorii nu mai pot asigura combustibilul, mentenanța, reparațiile și piesele de schimb. Cei de la CFR mai spun că nu își încasează integral veniturile din utilizarea infrastructurii. Curtea Constituțională a respins ieri sesizarea AUR pe legea biodiversității. Aceasta reprezintă un jalon PNRR de aproape 1 miliard de euro. Mai exact, actul obligă țara noastră să refacă 30% din ecosistemele degradate și să extindă ariile naturale protejate până în 2030. Potrivit legii, proiectele din agricultură, energie și infrastructură vor respecta reguli de mediu mult mai stricte pentru a opri poluarea. Banii europeni deblocați vor fi folosiți pentru împăduriri masive, refacerea solurilor, dar și pentru protejarea faunei locale. Fără proiecte noi pe bani de la stat, premierul interimar cere primarilor să vină cu o cofinanțare pentru noile proiecte. Ilie Bolojan a criticat, de pildă, construcțiile inutile finanțate cu bani de la buget.
2: O altă eroare pe care am făcut-o a fost să alocăm pentru autoritățile locale bani în sume mari, fără să țină cont de importanța proiectelor, de viabilitatea lor și de cofinanțare pe care aceștia trebuie să o pună. Și gândiți-vă că avem stadioane în localități care nu mai au echipă de fotbal.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Gică Hagi a anunțat obiectivul naționalei de fotbal. Selecționerul se pregătește de primele sale meciuri oficiale.
3: Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa. Nu există nimic altceva decât fiecare meci să-l câștigăm. Știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar cred eu că și noi trebuie să gândim așa și noi trebuie să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel dacă vrem să avem pretenții, dacă vrem vreodată să ne ducem să ajungem și mai sus.
0: Naționala lui Gică Hagi va juca luna viitoare primele două partide din grupa Nations League. Pe 25 septembrie România întâlnește în deplasare Suedia, iar pe 28 septembrie va întâlni acasă Bosnia. În grupă mai este și Polonia. 9:04 minute, acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.
4: Mulțumim tare mult, Cristin! Ne pregătim pentru o nouă oră cu multe informații, de altfel, nu din cele pregătite de tine, iar tu vei reveni la ora 10.
0: La ora 10.
4: Mulțumim tare mult!

0: Me luma baby Hawaii de vacaciones, e cam departe Hawaii-ul ăsta, mai aproape este Marea, unde mai suntem până la final de august. Summer Kiss cu multe surprize frumoase, distracție multă, tot ce se întâmplă la mal de mare în fiecare weekend se aude și pe radio. În fiecare sâmbătă de la 10 la 13 Marian Boba este în studioul Kiss FM și vorbește cu colegii care se deplasează la mare, la Nibiru. Pe Instagramul nostru Kiss FM România găsiți toată distracția, invitațiile pe care noi practic le aruncăm în online ca să vedeți, să vă distrați împreună cu noi. Și nu uităm și de vacanța în Grecia, care se dă în fiecare vineri, mai sunt două vacanțe, da? Scrieri pe kissfm.ro. Și dacă tot am aflat de la știri mai devreme că e caniculă, nu ne lasă vara asta deloc, căldura cere aer condiționat și despre aerul condiționat vă povestesc eu imediat, că sunt două tabere, fetele vor o temperatură, băieții suportă altfel de temperatură și trebuie să ajungă la calea de mijloc, care este temperatura care mulțumește ambele tabere. Vă dau eu detaliile imediat, rămâne împreună pe Kiss FM.
1: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație. Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: La semnalul următor vei fi ciupit!
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Altinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
9: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le

0: evident. Nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflase răgleznele rău.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Între 13 și 24 august, la zilele mobilierului de interior, ai reduceri de până la 50% la articole selectate pentru o casă așa cum îți dorești. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
5: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
6: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
7: Salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
9: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
11: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
12: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: Back to

Kiss FM, dar care e temperatura asta ideală? Dacă la birou sau acasă e vrea să oprească aerul condiționat, iar el spune cum să-l oprim, e bine așa la 20 de grade, s-ar putea ca nici nu să mă exagereze. Femeile chiar tind să resimte frigul mai repede decât bărbații. Este diferență în temperaturile la care ne simțim confortabil. Studiile spun că femeile tind să prefere aproximativ 21-24 de grade, în timp ce bărbații tolerează o plajă mult mai largă și mai rece, între 18 și 23 de grade. Zona în care preferințele celor două sexe se suprapun, fel de compromis pentru temperatura de la birou sau acasă, este cam 21-23 de grade. De ce e diferența asta? Unul dintre motive este masa musculară. În medie, bărbații au mai multă masă musculară, iar mușchii generează căldură. Femeile tind să aibă și mâinile și picioarele ceva mai reci. E explicație: când corpul încearcă să-și păstreze căldură în jurul organelor interne, reduce circulația către piele și extremități. Iar la femei acest mecanism pare să intre în acțiune mult mai repede. Plus, receptorii pentru frig din pielea femeilor pot detecta mai repede scăderea temperaturii, așa că noi începem să tremurăm la temperatura la care bărbații încă se simt confortabili. Eternul ăsta război pentru aerul condiționat nu este neapărat un moft. La 21 de grade el poate spune perfect, iar ea cam îngheț și amândoi pot avea dreptate. Așa că dacă vreți pace la birou sau acasă, conform graficului găsit în The Science of Living, a trebuit să încercați compromisul. Repet, între 21 și 23, hai 24 de grade, e bine pentru toată lumea. Eu pe la 20 de grade mă simt minunat și dacă punem lângă răcoare și muzică frumoasă de la Kiss FM, eu zic că ziua este perfectă. Am o piesă care să fie așa ca o mantră pentru ziua de astăzi. Rima și Selena Gomez, Calm Down, Andia după Aș fi iubit-o și în pregătire și Akon, Smack That.

0: Juliet Aikon, despre care se scrie la un dat că are 4 neveste, ce-i drept în Senegal, de unde artistul poligamia e legală. Și lucru mai puțin știut, probabil, piesa asta, Smack That, a fost produsă de Eminem, care apare în partea lui din piesă, dar el a fost și producătorul. Urmează pe Kiss FM o artistă pe care am întâlnit-o la The Artist Awards, în urmă cu aproape 2 săptămâni, la Nibiru. Apropo, am făcut 5 interviuri drăguțe cu artiștii, o parte din artiștii care au fost la The Artist Awards. Am început să le montez, până în weekend vreau să termin și le voi posta pe Instagramul meu, Andreea Berghia, găsiți ușor, aștept acolo un follow ca să apară interviurile când le postez. Aici, pe Kiss FM, Emma urmează, despre ea vorbesc noaptea și pregătesc și recapitularea cu informațiile de astăzi în matinalul de vară. Rămâi pe Kiss!
1: Unde vara se aude cel mai bine.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13,
1: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
2: Plaje, festivaluri,
3: evenimente, oameni, muzică.
1: Toate într-un singur loc.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
7: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vrea cineva ceva bun?
10: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
11: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
10: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Litorsal Electroliți, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a 2 bucăți, și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
15: Rămâi pe Kiss.

0: octombrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Mai mult inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin două nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă la Sminit pentru perioada 7-20 august 2026.
4: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
3: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
4: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
3: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.

0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music!

chef de viață. Sper că aveți deja la ora asta, v-ați trezit, totul e bine, aproape de ora 10 suntem. Despre ce am povestit în dimineața asta, drumul spre muncă poate fi sursă de stres dacă stai mai mult de 45 de minute în trafic. De la 90 de minute în sus apar în timp și probleme de sănătate. Iar dacă lucrezi de acasă, trebuie să-i dai corpului tău semne că te-ai apucat de muncă sau că ai terminat-o. Ar fi bine să ieși să te plimbi 15 minute înainte să te apuci de treabă, iar când ai terminat să faci o plimbare mai lungă, la vreo 30 de minute, să înțeleagă creierul tău și corpul că s-a terminat munca. Și dacă trebuie totuși să stai mult în trafic, folosește timpul în favoarea ta. Organizează mental ziua când mergi spre muncă și la întoarcere detașează-te de muncă. Am mai povestit și despre lenea adolescenților dimineața, care de fapt nu e lene, e ceasul lor biologic, ora 10 seara pentru ei, e ora 8 seara pentru noi, iar alarma de la 7 dimineața e resimțită ca o alarmă de ora 5. Școlile ar trebui să înceapă mai târziu ca să aibă performanțe mai bune elevii. După 20 de ani, încep să-și revină la normal. Și mai devreme am aflat că intervalul de temperatură la care se simt bine și bărbații și femeile este între 21 și 23 de grade. Ca să nu se mai certe pentru alarma aerului condiționat. Vă doresc să aveți o zi răcoroasă, de hituri ne ocupăm noi aici la Kiss FM. Andreea Berghia sunt eu, ne auzim și mâine dimineață de la 7 voi fi aici. Urmează Nico, să aveți o zi minunată! Bye!

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Șefa Curții Constituționale explică la rândul său întâlnirea controversată de vineri cu premierul interimar Ilie Bolojan. Simina Tănăsescu a declarat pentru Recorder că nu a discutat despre dosarele de pe rolul CCR, ci despre spații suplimentare în Palatul Parlamentului pentru funcționarea curții.
1: Am adresat o întrebare dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea să fie alocate una, două încăpe spații administrative și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență. Altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea legate de care birouri, unde și cum, pentru asta chiar trebuie să discuți. Nu am discutat nimic legat de dosare.
0: Întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu a avut loc la Senat cu doar câteva zile înaintea unor decizii importante ale curții pe legea ANI sau pe cea a biodiversității. Tribunalul București este așteptat astăzi cu o decizie pe insolvența STB. Societatea are datorii și penalități uriașe, iar insolvența va duce la salvarea companiei, transmite primarul capitalei Ciprian Ciucu. Dacă judecătorii vor decide insolvența, STB va intra într-un proces de restructurare. Ciucu dă asigurări însă că transportul public la suprafață nu va fi afectat, nici salariile șoferilor, vatmanilor și ale muncitorilor. Totuși, la STB urmează să fie dați afară 800 de angajați. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: repriza radio îți vine să dai mai tare, să dansezi, să fugi de la muncă, să pleci la mare. Puu, avem în playlist-ul Kiss FM 30 de minute de hituri non-stop. Sunt Nico, bună dimineața, bine te-am găsit. Minelli, Full Option ora asta. Am promit, dau de toate, fac de toate, e ceva. Sunt fată de treabă. Dai, dai, mai am Shakira, Burna Boy. Bineînțeles, facem prezența, te aștept cu numele pe WhatsApp la 0722 20 60 20.
1: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai combina frigorifică Vision Chef, volum 288 de litri, cu 200 de lei discount la doar 999 de lei. Și mașina de tocat Vision Chef cu 26% discount la doar 199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.

0: Comand acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scutecadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link TAPO C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link TAPO C250 4K detectare AI AutoZoom.

0: social media. Veronova Mirage.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
2: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
3: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
2: Amplificat de Kiss FM.
4: I'm going all in, sun in the morning, we're better than...
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
7: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
9: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
13: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
14: Back to the music.
15: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: Plic de dragoste de la Nicole și Riz a cântat prima dată live în premieră aici în studioul Kiss FM. Eram de față. Un moment frumos, bun de ascultat pe canalul de YouTube Kiss FM România. Un pic de dragoste, un pic, un pic din mult sau deloc. Tu ești persoana totul sau nimic? Sau ești persoana mai bine atâtica decât nimica? Mă, sunt dragon! Eu când cer planeta, vreau planeta și restul planetelor care gravitează în jurul ei, știi? Și mi-accept condiția de om care a vrut totul și s-a ales cu nimic. Dar te-aș încuraja să iei decizii mai bune decât mine și să te bucuri de orice lucru mărunt pe care l-ai și, evident, dacă ai timp, să-mi lași și mie un salut pe numărul de WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Bună! Bună, Nico Baby! Mircea, Florina și băiatul nostru Matei de la Oradea, te salutăm după Autostrada Soarelui în drum spre mare!
0: Altceva! Vă salut și eu pe voi! Full option vă doriți? Full option am! Și pentru cei care sunt pe drumul către mare, Dorian, Mare Albastră de

0: muzică și la prieteni și din fericire am gașcă mare și azi pe Kiss FM. Mulțumesc frumos pentru toate mesajele trimise până în momentul ăsta pe WhatsApp la 0722206020. Ce faci tu pe la 10 și 34 de minute? Pe unde te găsesc?
1: Bună, Nico, Cristi din Pitești, sunt în drum spre sală. Te salut! Eu sunt mistress pe Feng Shui. Am auzit ceva de dragon și bă,

0: toate sunt frumoase și toate sunt pentru cineva, știi? Dar există red flag-uri. Cum piesele au red flag-uri, așa au și oamenii. Și mi se pare că primul sărut e un mare red flag. Adică dacă nu-i bun, aia nu e o persoană ok. Părerea mea. Eu așa cred. Dar zic să facem o listă cu red flag-uri ora viitoare aici pe Kiss FM, ce zici? Plus 30 de minute de hituri non-stop și finalul de oră care aduce, Doamne ferește, Fcean și Teoros. Când mă vorbește lumea, îmi place. Îmi place, atenția. Gone, gone, Maia. Tot de la mine pentru tine, cu dedicație pentru cei care ți-au luat și nu ți-au dat. Kiss is back. Sunt Nico.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta

0: Combo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Recomandă la eMag noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
9: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
10: Ascultă!
11: Sorci pe Kiss FM.
12: De luni până vineri, de la 1 la 4.
13: Ah, unele momente trec prea repede.
14: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Back to the music.

0: Montes și Jerusalem.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Rată de promovare mai mare la sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Deși doar 33,8% dintre candidați au promovat examenul, procentul a crescut cu 5% comparativ cu anul trecut. Ministerul Educației a publicat în această dimineață primele rezultate. Cei nemulțumiți de note pot depune contestații astăzi, dar și mâine, iar notele finale vor fi anunțate săptămâna viitoare, luni. Agent de poliție din Timișoara suspect într-un dosar de furturi calificate din locuințe. Procurorii au făcut dimineață percheziții la mai multe adrese din oraș. Gruparea ar fi folosit, citez, metode complexe pentru a pătrunde în locuințe și a sustrage bunuri. În replică, Inspectoratul Județean de Poliție transmite că se delimitează de orice comportament împotriva legii. Ancheta continuă. Consiliul Județean Ilfov donează 3 milioane de euro pentru Catedrala Națională. Sprijinul financiar va fi acordat din bugetul local al județului pentru continuarea lucrărilor. Banii au fost ceruți chiar de Patriarhie printr-o adresă înaintată Consiliului luna trecută. Statul a donat până acum mai bine de 315 milioane de euro pentru construcția catedralei, potrivit jurnaliștilor de la Să fie Lumina. Pictura în mozaic de la interior a fost sfințită în octombrie anul trecut, însă mai sunt lucrări de făcut. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer senin acum în capitală și 27 de grade Celsius în termometre. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: profunde. Kiss FM, number one hit radio, Gerusalema nu e despre Ierusalim, ci o metaforă pentru acasă, pentru locurile în care ne simțim în siguranță, liniștiți și fericiți. Despre oamenii și piesele care ne transmit feeling-ul ăsta de acasă. Despre asta e și Kiss FM, alături de tine mereu și oriunde, venim cu tine peste tot și de fiecare dată când faci și tu la fel, crește inima în mine, mare, grasă și pufoasă inima mea, uite atât ai!
1: Bună, Nico, Cristi, sunt în depanare, în drum spre Constanța, în port, te pup!
2: Te pup și bună dimineața,
0: bună
2: Nico!
0: Dimineața.
3: De la muncă din Huelva!
4: Te pup! Hey, salutare, hola. Cristi, salut. Sunt bună. De la Morvești!
0: Bună, bună!
5: Salutare din București!
0: Din București, în Morărești, din Timișoara, în Constanța, Iași, toată lumea cu noi, mulțumim frumos! Morandi.

0: pentru mine e We Found Love de la Rihanna. Nu știu de ce, pur și simplu, poate fi reveria lui Smiley. La Kiss FM urmează 30 de minute de muzică non-stop.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarboi.ro sau vino în showroom-ul nostru.

0: Prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: În premieră la București, trupa Altin Gun
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete exclusiv pe getin.ro.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
7: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor.
6: Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță.
7: Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august.
6: Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
8: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
9: Back to the hits.

care ascultă Kiss FM în momentul ăsta la 11 și 23 de minute. Fredonează Miss Originality în timp ce aude versurile astea. Știi momentul ăla când începe o piesă veche și dintr-o dată nu mai ești aici? Gata. Ești în mașina aia, în vara aia, cu oamenii aia. Poate chiar simți, nu știu, parfumul

0: Noi, dacă vrei, înainte e mai bine. Let me be
1: International Vibe.
0: Ferrari după, We Found Love, Rihanna și Calvin Harris. 30 de minute de hituri non-stop pe Kiss FM. Sunt Nico, bună dimineața!

0: pentru câteva secunde, pac, nu se mai întâmplă nimic. Și te uiți la mare și începi să-ți imaginezi că undeva, dincolo de linia orizontului, există o altă versiune a vieții tale. Una în care ai spus da în momentele în care ai spus nu, în care ai rămas când ai plecat, în care ești, poate, altcineva. Mamă, și vine un val și îți atinge picioarele și te întorci, n-ai fost nicăieri, dar pentru câteva secunde ai trăit o viață întreagă. Asta este reveria! Păi eu sunt o visătoare, deci mie îmi place să visez cu ochii deschiși, non-stop, mie-mi e frică că merg pe stradă și mă ia valul. E foarte posibil să se întâmple asta într-o zi. Făcut să te simți măcar un pic mai bine? De la 1 la 10, cam ce notă mi-ai da? 0722 20 60 20. Un emoji cu starea ta, vreau 30 de minute de hituri non-stop și la viitoare. La fix avem vești noi despre vreme care, da, din nou, se schimbă. Se schimbă ea vremea.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silke Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță retinți electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nuc și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
4: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Rămâi pe Kiss FM!

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
6: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend, de la 16:40, numai pe EXL.
7: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
8: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
7: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
8: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
7: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Back to the hits.

0: Ești la birou, în mașină și nu ai timp să dai un scroll, te ținem noi la curent cu cele mai noi vești acum la știrile Kiss FM. 12 și un minut, sunt Nico, bine te-am găsit!
1: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Incendiu uriaș în delta Dunării, în apropiere de Chilia Veche, ard aproximativ 700 de hectare de vegetație. Intervin pompierii. Scumpirile la pompă continuă și după reducerea accizei la motorină, MOL și Rompetrol au majorat prețul litrului cu 14 bani, scrie Economedia. Asta după ce Petrom și OMV au scumpit cu 15 bani încă de ieri. Un litru de motorină se vinde cu prețuri cuprinse între 10 lei și 14 bani și 10 lei și 35 de bani. Ieftinirea carburanților odată cu scăderea accizei cu 20% a rezistat astfel doar o zi, după ce reducerea s-a reflectat temporar la pompă duminică. Admiterea în liceu și pe bază de examen e contestată din toate părțile. Atât profesorii cât și părinții spun că șansa la un loc pe bază de examen special e doar de partea celor care au bani de investit în învățare. În plus, industria meditațiilor va câștiga și mai mult. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia și calendarul admiterii, iar cei interesați pot trimite propuneri sau cereri de modificare până pe 24 august. Un nou val de căldură venit din nordul Africii lovește România. Cel mai cald va fi în vest. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Analiza datelor indică o probabilitate ca începând de joi temperaturile să crească în întreaga țară, maximele să fie cuprinse între 29 până la 37 de grade. Nu excludem ca în câmpia de vest să consemnăm 38 de grade, iar ziua de vineri chiar posibil valori de 38-39 de grade.
1: În capitală, sâmbătă vor fi 37 de grade. Știrile la final sunteți cu Nico pe Kiss FM.

0: dai regi, când îmi dai calde. Asta era piesa anului 2008, când se dădeau regi, când se dădeau calde. Da, să nu dai ca băiat soci regi, că e nașpa, nu ne place. E toxic, ne plictisim. Da. Dar băiatul ăsta lui Katy Perry e ca termoenergetica. Baie rece, baie caldă. Dar mai mult rece decât caldă, înțelegi?
1: Cum zicea mai devreme și aplicația lor aia cu termoalertă e precum Tinder-ul. Dai swipe să vezi când ai apă caldă.
0: Mai bine dai swipe la piese, urmează 30 de minute de hituri non-stop. Dacă se frânță, nu lase în urmă o prăpastă. Două linii printre piesele de ora asta. Golden Key, Pop Demon, Hunter. Goja, Jason Derulo, Michiko. Michiko. Michiko. Și multe altele. Sunt Nico, bine te-am găsit.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tabletă de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K, mod infraroșu, la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K, detectare AI, AutoZoom, la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu le crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim.

0: hiturile anilor 2000.
1: N-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Marian Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
5: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
5: Summer Kiss!
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
5: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
5: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
6: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Back to

Știi că adunăm ce a fost bun, ce n-a fost, ce am câștigat, ce am pierdut. Dar de ce trebuie să așteptăm un an întreg ca să tragem noi așa o linie? Asta putem să facem în fiecare zi. Putem să facem asta după un om, după o frică, după ceva ce nu ne mai servește. Pac, tragi linie. Nu ca să ștergi ce a fost, ci ca să faci loc pentru ce urmează. Și na, dacă ești femeie, uite, sau ești Alexia, poți să tragi chiar două linii și mai bine. Și mai multe piese în playlist-ul Kiss FM. 30 de minute de hituri non-stop, lansată chiar aici, la noi, la Kiss FM, Body on Me, Raluca.

0: Kiss FM Never Be Alone, perioada în care noi dădeam popcorn dance la radio. Aveam toți telefoane cu clapetă în buzunar, dădeam buzzuri pe Yahoo Messenger. Mamă, descărcam tonuri de apel și bineînțeles că trebuia să fie o melodie care să vorbească despre mine, nu se putea altfel. Făceam poze cu blitz în oglindă, erau oribile pozele alea, dar ce-mi plăcea. Intram pe Hi-Fi și MySpace să văd dacă mă place cineva. Păi mă, și ce-mi sărea CD-ul, într-o veselie îmi sărea CD-ul. Poate că nostalgia e fix asta, știi, să auzi primele secunde dintr-o piesă și pentru 3 minute să ai din nou vârsta pe care o aveai atunci. Acum, 2026, avem piese făcute cu inteligență artificială. Dar nu trebuie să-ți fie frică de schimbare, ci doar să apreciezi cât de mult evoluează lucrurile. Sau, mă rog, e o chestie de percepție, evoluează. Mici și cum mai departe. Calma, Pedro Capo, Levitate, Grand Error, ești pe Kiss FM și poți să călătorești cu imaginația oriunde vrei tu, doar cu o piesă.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mici.

0: și eu un băiat din ăsta, știi, soci, care să vină să spună: mamă, nu pot să trăiesc fără tine. Măi, nu pot să respir, nu diger mâncarea fără tine. Am nevoie de prezența ta în viața mea ca să mă simt om.
1: Sau trebuie să ți-o arate, adică nu.
0: Amândouă. Mie îmi trebuie de toate.
1: Pentru tine, să
0: da,
1: rămână fără
0: să,
1: aer,
0: să nu mai poat acolo, să ți se facă rău fără mine. Să fii disperat după mine, înțelegi?
1: Deci de acolo a apărut aia cu
0: țadul lună. Unde-s, domne, bărbații ăștia disperați după femei?
2: Tot.
0: Nu, măi, acum toată lumea e nonșalantă. Acum suntem nonșalanți. Eu nu zic că îmi place de tine și nu-mi exprim sentimentele că e urât să-mi face ceva.
1: Nu, pentru că nu vreau să mă arăt vulnerabilă.
0: Da, nu vreau să fiu vulnerabilă. Cum e și, ai văzut filmulețul cu Antonia, că tot am ascultat Levitate la Kiss FM, Nibiru pune un filmuleț zilele trecute. Și e Antonia pe scenă și în fața ei un băiat super simpatic care se rupe, domne. Deci dansează, trăiește, băiatul ăla se simte super bine.
1: Da,
0: l-au nenorocit în comentarii pe bietul om pentru că era bucură. Cine? Oamenii frustrăței așa.
1: Draga mea, citesc din doi clasici cu ghilimele de rigoare în viață, pentru că sunt invenția băieților de la Creative Monkeys. Mai citesc pe Mo și Foca, roboții. Și cum au zis roboții, citez: eu nu sunt supărat că sunt eu supărat, eu sunt supărat că sunt alții fericiți.
0: Corect.
1: Hai, asta e sloganul poporului român.
0: Măi, ar crește inima în mine să fiu eu așa, dansând puternic într-o gașcă de oameni plictisiți și sictiriți și aia să se uite la mine și să zică: ia uite și pe asta cum dansează. Perfect!
1: Da.
0: M-aș rupe, aș dansa de nu m-aș mai relaxa.
1: Rupe-te-n
0: figuri. Trăiește-ți viața, fii tu. Pe mâine, de la 10 la 13, la Kiss FM. Și dacă vă place nebunia mea, vă aștept și pe Instagram, pe contul Nico de la Radio.
1: Care poate mișto.
0: Da, sper vă sunt. De la 300 și soci, v-am pupat pe mâine.
3: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
9: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
10: Kiss FM.

0: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
1: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
2: Viața bate câmpii.
3: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
4: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: În

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Are you ready for this?
2: Le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
2: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
3: Keri Hilson și
2: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Metrorex nu va rămâne fără energie electrică din cauza datoriilor. Compania nu și-a mai plătit facturile către Hidroelectrica de 3 luni și a primit aviz de deconectare. Ministrul interimar al transporturilor anunță că e vorba despre 11 milioane de lei. Radu Miruța a propus însă o soluție, eșalonarea plății datoriilor. Locuitorii sectorului 4 reclamă de două serii miros puternic de deșeuri. Zeci de asemenea mesaje au fost postate pe grupurile de Facebook. Nu este prima oară când locuitorii din sudul capitalei reclamă mirosuri înțepătoare. Doar anul acesta au fost depuse 14.000 de sesizări la Garda de Mediu, scrie Buletin de București. Mirosul ar veni de la groapa de gunoi de la Vidra. Ciprian Ciucu a contestat măsura prelungirii controlului judiciar. Primarul capitalei spune că va contesta măsura ori de câte ori e nevoie.
1: În primul rând, dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Eu trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta. În calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles. Trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
0: Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM. We'll be right back.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Rămâi pe Kiss

0: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
1: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească,
0: Satan.
2: Tell me, what do you see?
3: Evil.
1: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif, Fiul Templarului.
0: Din 14 august în cinematografe.
4: You shall not light the fire on...
1: Distribuit de Independența Film.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
6: Weekendul începe la Naiv.
7: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și

0: energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei.

Nu este dacă am auzit piesa asta pe plajă în Summer Kiss vara asta, ci de câte ori am auzit pe zi piesa asta pe plajă în Summer Kiss vara asta. Și pentru că vorbim de Summer Kiss, hai că povestim imediat de weekendul numărul 8, Wiley. De ce reacția Wiley? Pentru că au trecut deja 8 weekenduri. Ha, și parcă mă ieri. Ieri începeam acolo în Jupiter cu DJ Ovi, primul weekend. Așa zboară timpul. Rihanna, pe Kiss, avem și Willie William.

fiecare weekend de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: după tine.
1: Asemănătoare cu sucombarea, ca să zic așa. Mai ales când ești super îndrăgostită, îndrăgostită. Și se dor. Ia, full option, pe kiss.

0: știți mai devreme, începem de sus, Mamaia Nord, merge colegul Neacșu acolo pe Sidu Beach. Tot colegul Neacșu bifează Never See Beach weekendul ăsta în Constanța. Merg și eu la mare, normal, ne vedem în Vama Veche, la Electra, la piscină, sâmbătă și duminică pe plaja Cohotels în Jupiter, te aștept acolo. Hai că detalizi imediat, cine e cu noi, cum zice piesa, strigă ho!
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
4: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți.

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Back to the music.

0: Kiss FM, bună ziua, sunt Alex Andrei cu știri de la București. Centura orașului Comarnic ar putea fi deschisă pe 31 august, are aproape 6 km, o bandă pe sens și le va permite șoferilor să ocolească una dintre cele mai aglomerate zone de pe Valea Prahovei. Lucrările au ajuns acum pe ultima sută de metri, iar constructorul a terminat de asfaltat tot traseul, scrie Hot News. Un clujan e căutat de poliție după ce și-a construit singur un limitator de viteză pe șosea. Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea.
1: După apariția imaginilor, situația a fost verificată imediat, iar echipele au intervenit. Colegii mei îl caută pe așa zisul constructor pentru a aplica sancțiunile legale. Dacă vedeți astfel de situații, sesizați primăria. Nimeni nu poate modifica domeniul public după bunul său plac.
0: Clujanul cu inițiativă se poate alege cu sancțiune penală sau chiar cu închisoare. România și alte 6 state cer ajutorul Bruselului pentru turism pe fondul războiului din Ucraina. Autoritățile de la București, alături de cele din Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia, spun că regiunile turistice de aici suportă costuri economice pe care statele din vest nu le resimt. În document, țările solicită măsuri țintite mai ales pentru refacerea încrederii turiștilor și investitorilor în destinațiile din estul Europei. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Soci pe Kiss FM. Kiss.

cânta. Nu-i spunea cam același lucru, aia cu inima mea bate, bate pentru tine, no? Nimic nu mai contează când ești lângă mine. Beat Again, că despre inimă se cântă. Bine, omul e supărat, oamenii, că era un boy band. Fata a plecat, l-a lăsat și mai bine că decât ce zice piesa următoare,

0: Network până la 4.
1: Chiober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
7: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
7: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
9: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
10: Weekendul începe la Naiv.
11: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
12: All you can party.
11: Doar la Naiv.
13: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikic, Taiga și mulți alții.

Apoi ne vedem în Jupiter pe plaja cu Hotels duminică. Sunt acolo cu DJ Ovi. Două zile pline la mare. Exact. Și aici pe radio auzi ce se întâmplă la mare. Între 10 și 13, sâmbătă și duminică, se ocupă colegul Boba. Avem Florian Rus și Oli Moly pe Kiss, Bones de la Imagine Dragons și evident Stare de vară în continuare. Hai să ne gândim că mai sunt două weekenduri de Summer Kiss.

da, pe plajă acolo sau nu știu, momentul ăla de relaxare și aplică versul Lemei. Să nu uiți niciodată ce simți chiar acum, pentru că dintr-un moment de genul ăla ai imprimat acolo pe bandă, undeva sus, în computerul nostru. Ne vom hrăni în următoarele luni când vedem codurile alea din soare. Și ne aducem aminte de mare, da?

0: Color Run. Night Edition acolo. În parcare la Rex, da? Să zicem una, cine a fost și a alergat 5 km? Am fost acolo cu Olix, colegul meu. Și Olix poate să se subscrie la ce urmează să spun. Cred că mi s-a cerut de 630 de milioane de ori piesa asta. Și mare, mare, mare fanbase-ul Cat's Eye pe aici prin România. Animal, ai auzit pe Kiss? Hai că se apropie fixul. Avem știri din, de peste tot, sunt naționale, da? La 3, ca la fiecare 3 și apoi încă 60 de minute împreună. Aici pe Number 1 Summer Radio. Hit Radio, da. Kiss FM, ascultă!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
7: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silk Epil 9 la doar 489,93 lei și periuță retinț electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Are you ready for this? Piese pe care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
1: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
3: Keri Hilson și
1: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași

Unde ești tu, e Kiss FM. Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Back to the hits.

0: găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. Investițiile străine directe s-au prăbușit cu 82% în primul semestru al anului. S-au cifrat la doar 669 de milioane de euro față de 3,7 miliarde în aceeași perioadă din 2025. Sunt date ale Băncii Naționale. Oficialii au două explicații, distribuirea dividendelor și reducerea profitului din cauza situației economice. Consumul de energie electrică așteptat să crească la finalul săptămânii pe fondul valului de caniculă care va lovi România. În acest context a avut loc o ședință de urgență a Comandamentului Energetic. Secretarul de stat Cristian Bușoi a spus la Digi24 că situația este stabilă și că nu se iau în calcul măsuri pentru restricționarea consumului.
1: Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi.
0: Cristian Bușoi. Primele meciuri din play-off-ul Ligii Campionilor se joacă diseară, partidele încep la ora 22. Dinamo Zagreb întâlnește Viking, Fenerbahçe primește vizita celor de la Lyon, iar Levski are meci cu AEK. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

0: piatra cum era. Am implorat pe cineva la un moment dat. Și nu era cazul de implorat. Că poți înțelege momentele în care e cazul de așa ceva, dar nu. Na, să ne ajungi în punctul ăla. Să fie doar în piese vorba aia. Maneskin Begging pe Kiss, începem ora numărul 3 de Kiss at Work. Zic, ascultăm!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției KISS FM.
3: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă la Sminit pentru perioada 7-20 august 2026.
4: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
3: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
4: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
3: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
4: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Back to the hits.

Orice. Apropo de asta, mă uitam că a postat Shelly despre Nibiru și ultima săptămână din Nibiru, săptămâna cealaltă. Ce se întâmplă în fiecare zi? Hai, cât a închiderea. Suntem acolo, că vine și Retrograde Festival. Vor

șase zile nu știu de mine. Când ai perioada de concedii, mai pleacă unii colegi. Dacă în timpul anului prin multe locuri de prin țărșoara asta un om face treaba a trei, așa funcționează economia pe la noi. Îmi imaginez că acum în august, dacă n-ai avut norocul, nu știu, să fie suficient oameni prin echipă, poate faci treaba a șase. Dar aici intervine momentul de geniu pe care trebuie să-l ai când se fac programările de concediu. Concediul trebuie luat în septembrie. Știu că e greu dacă ai copii de dat la școală. De exemplu, am ajuns să am și eu. Și era mai bine când erau la grădiniță, că puteai să-i scoți cam mult mai ușor. Dar, na, septembrie e cea mai bună idee. Pentru că pleci, evident, lovit de soartă, te relaxezi. Și apoi când te întorci, ești singur odihnit de la muncă. Cei care și-au luat prin iunie suf.

0: emisiile noastre la momentul potrivit despre căldură, dacă e sau nu. Între timp vine colegul Nițu, Drive Time pe Kiss FM de la 4 și vin știri din orașul tău, ascultă!
1: Summer Kiss! Weekendul începe aici!
2: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
3: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
2: Pe plajă,
3: la festival,
2: în mijlocul distracției.
3: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi!
3: Summer Kiss!
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing!
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai combina frigorifică Vision Chef, volum 288 de litri, cu 200 de lei discount la doar 999 de lei. Și mașina de tocat Vision Chef cu 26% discount la doar 199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
11: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Rămâi pe Kiss

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
0: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
0: Maria Boba și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: În această vară, o

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: Back to the music.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Radu Miruță, acuzații dure la adresa PSD. Ministrul interimar al transporturilor spune că socialdemocrații au închis capacități importante de producție de cărbune, iar acum se prefac surprinși. El prezintă o listă lungă cu unități oprite de responsabilii din PSD la complexul energetic Oltenia. Între acestea, grupuri de la turceni sau rovinari. Miruță acuză PSD că, deși au avut premieri, oamenilor din această industrie nu le-au fost recunoscute grupele speciale de muncă. Ministerul Mediului caută 20 de tineri care să participe la deciziile României privind clima și mediul. Procesul de selecție a fost lansat în colaborare cu UNICEF România și are în vedere tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 37 de ani. Înscrierile sunt deschise până pe 31 august. Lifturi pentru blocurile vechi din România. De mâine intră în vigoare legea care permite instalarea ascensoarelor în blocurile vechi, care au cel puțin 3 etaje. Asociațiile care vor să beneficieze de program trebuie să demonstreze că la un etaj superior locuiește cel puțin o persoană vârstnică, una care are dizabilități sau o familie care îngrijește un copil mic. Iar România, cele mai mici cheltuieli alocate pentru educație din Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că țara noastră alocă 3% din PIB față de aproape 5% cât este media europeană. România este însoțită în acest clasament de Grecia și Malta. Pe primele locuri la sumele alocate se află Suedia cu aproape 7%, urmată de Finlanda și Belgia. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

The Chainsmokers, Don't Let Me Down, nici vorbă de așa ceva. Din potrivă, mi-ar plăcea să vă ridic moralul, să vă readuc zâmbetul pe buze după o zi întreagă la job, o zi întreagă de muncă. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, până la ora 19 rămânem împreună și iată o parte din hiturile acestei ore. Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Raluca și Fady, Body on Me. The Second Voice, Let Me.

0: unde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
0: Summer Kiss!
1: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
0: Pentru că
1: unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
10: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider. Pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
0: Kiss FM. Urmează

0: agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Marian Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Viața bate câmpii.
6: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
7: Ca să apărăm copiii, domnule. E hoții ăștia care vin, îi adiemenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
8: Divertis Gala 2026.
9: Viața bate câmpii.
8: Un an într-un show.
9: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
8: Râzi de ce exiști.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
11: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei.

Da, da, a trecut ceva vreme de când am mai ascultat împreună la Kiss FM piesa asta cântată de Nina Sky, Move Your Body, și ce mi se pare amuzant, abia urmează, cumva s-au nimerit în playlist aceste două piese, Move Your Body, imediat după aceea Raluca și Fady cu Body On Me. Deci dacă facem un mix între cele două nume de piese, are și Move Your Body On Me. Acum hai să ne bucurăm de felul în care ne cântă la Kiss FM Raluca și Fady.

având în vedere cât este ceasul în acest moment, mă gândesc deja că majoritatea celor care ne ascultă la Kiss FM au terminat programul la muncă și se află în drum spre casă. Le dorim drum bun și o după-amiază plăcută. Cei care, așa ca mine, încă mai sunt la treabă, ei bine, hai să avem spor împreună și să mai luăm un super hit Kiss FM. The Second Voice, Let Me Be.

0: ajung acasă. Sper că v-am surprins, zic eu, plăcut. Adică sper cu piesa asta ați recunoscut vocea Theo Rose. Theo Rose și noului hit împreună cu Domino, practic, este cam aceeași formulă din piesa precedentă, Nu mă duc la club, doar că acolo a participat la piesă, în afară de Domino și Theo Rose, spuneam, a participat și Alessandra. Da, foarte interesantă piesa aceasta, hit fresh în playlist-ul Kiss FM, Nu ajung acasă, și ne întoarcem imediat la hituri. Andy abia așteaptă să ne cânte.
1: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
4: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Billboard. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarboi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarboi.ro. Baia ta, stilul tău.

Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Weekendul începe la Naiv.
6: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
5: All you can party.
6: Doar la Naiv.
7: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Back to the music. Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Cererea pentru insolvența STB a fost respinsă de Tribunalul București. Motivul? La dosar nu au fost atașate toate documentele necesare. Decizia instanței nu este definitivă. Primarul Ciprian Ciucu speră ca societatea să facă apel. STB are datorii și penalități uriașe, iar insolvența ar duce la salvarea companiei, transmite edilul. Ciucu dă asigurări că transportul public de suprafață sau salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor nu vor fi afectate de intrarea în insolvență a societății. Poliția locală sector 1 cumpără bodycam-uri de 700.000 de lei. Contractul, achitat cu banii din bugetul local, a fost atribuit unei asocieri de firme românești și include 130 de camere corporale cu accesorii. Polițiștii locali le vor folosi la legitimarea persoanelor, constatarea amenzilor sau la intervențiile de urgență pentru apărarea ordinii publice. Avertisment de la reprezentanții Ministerului de Interne: steagul roșu la mare nu este doar o sugestie, intratul în apă este complet interzis.
1: Poate că marea pare liniștită, poate că vezi și alți oameni în apă, dar steagul roșu este un avertisment clar. Scăldatul este interzis. Alege doar locurile special amenajate, respectă indicațiile salvamarilor, nu intra în apă după consumul băuturilor alcoolice și supraveghează permanent copiii.
0: Mesajul vine după ce două persoane au murit înecate într-o singură zi, după ce au intrat în mare în ciuda valurilor puternice. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Hello, hello și bine v-am regăsit. Sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM și vă spun că îmi doresc să rămânem împreună. Tocmai l-am ascultat pe domnul Justin Timberlake, Cry Me a River. Tristețe mare în piesa asta, zici că au venit de la serviciu după o zi din aia grea, o zi apăsătoare, dar na, mai există și astfel de zile. Poate că mâine vom avea o zi mai ușoară, o zi mai bună. Nu ne pierdem speranța și nici hiturile nu le pierdem. Urmează ora aceasta pentru voi, Nicole Sherry și Juno.

0: Shimza și Kasango, Fire, Fire. Plus Lidia Bublé, Maria, Maria.
1: La Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: Acesta?
4: Da.
3: Și ăsta?
4: Da, și acela.
3: Și asta?
4: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
5: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Te-ai uitat la el și ai spus: "Foișorul ăsta merită Köber." Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Köber prețuiește fiecare colț de casă.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensive 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI Auto Zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
12: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724 007 006. Montaj rapid pe terenul tău.

0: 35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Back to the hits.

Thunder de la Imagine Dragons. Și apropo de Thunder, da, ar merge o ploaie din aia bună. Puțin mai devreme chiar m-am uitat pe harta meteo a României și am văzut că în zona de nord-est cam plouă, este norat, temperaturile au scăzut mult de tot în termometre. Să vedem, poate avem noroc să plouă în toată țara, măcar așa puțin, măcar puțin, apoi să vină din nou soarele. Cam ăsta este planul meu imaginar despre evoluția meteorologică. Acum hai să ascultăm Hit Fresh la noi în playlist, Nicole Sherry și Juno.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

și dacă mai devreme i-am salutat pe oamenii care se întorceau de la serviciu și sunt probabil la această oră în drum spre casă, păi hai să-i salutăm și pe cei care sunt prin vacanțe, pentru că este luna august și știm bine că românii merg în vacanță luna august, este cald și frumos la mare, la soare, să aveți parte de distracție și de experiențe plăcute. Cât despre muzică, ei bine, de asta mă ocup eu, urmează Gran Eror și Antonia la Kiss FM, Levitate.

0: ia spuneți, ați rămas azi peste program să vă vadă șeful că faceți treabă, pentru că el a venit mai târziu la job și dacă tot e și el la ora asta acolo, noi de ce să plecăm cum ar veni? Doamne ferește, vorba cântecului. Lăsând gluma la o parte, există și oameni, am și eu colegi junior și eu fac asta, care știi ce se întâmplă, mâine ai foarte multă treabă și prefer să faci de azi o parte din taskurile pe care le ai de făcut mâine, ca mâine să-ți fie mai ușor. Există și varianta asta, dar gata cu filozofia jobului, ne întoarcem la hit-uri imediat la Kiss FM, Minelli și Busta Rhymes.
1: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai mașină de spălat Heiner, 7 kg, cu 300 de lei discount la doar 1199 de lei. Și combina frigorifică No Frost Heiner, volum 330 de litri, cu 750 de lei discount la doar 1599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau reactiv forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
7: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
10: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
11: Ai 25% reducere la produsele selectate Dalin până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Rămâi pe chită!

0: Sleeping and Living.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
4: Kiss Kiss in the Mix.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: În premieră la București, trupa Altin Gân
7: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
6: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
7: Bilete exclusiv pe getin.ro.
8: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
10: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
9: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
10: 40 de fotografii.

0: certificat de Kiss FM.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Prydz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Este fix ora 18, iar la Kiss FM chiar acum este momentul pentru știri cele mai proaspete.
2: Să bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ghidul pentru finanțarea bateriilor fotovoltaice pus în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului. Prosumatorii persoane fizice pot primi până la 15.000 de lei pentru instalare. Finanțarea acoperă cel mult 75% din costuri pentru sisteme de minimum 12 kW. Bugetul total este de 400 de milioane de lei. Taxă nouă pentru mari dezvoltatori imobiliari prevăzută în noul cod al urbanismului. Mecanismul va permite finanțarea de drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, dar și transport public și spații verzi, spune ministrul interimar al dezvoltării. Dominic Fritz va fi reconfirmat mâine în funcția de președinte al USR după recenta decizie a CCR, prin care ar urma să-și piardă funcția de primar al Timișoarei. Dominic Fritz a avut și un mesaj de transmis susținătorilor.
3: Ținta principală a execuției mele ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta. Eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi.
2: Dominic Fritz. Parcarea supraetajată de la terminalul sosire al aeroportului Otopeni închisă de mâine până la începutul anului viitor pentru lucrări urgente de consolidare și modernizare. Pe durata șantierului, stațiile de taxi, ride-sharing și autobuze STB vor fi mutate la terminalul plecării. Între timp, o nouă parcare cu peste 1000 de locuri va fi deschisă toamna aceasta. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

treia oră pe care o petrecem azi împreună și dacă sunteți în trafic, aveți mare grijă că e fix ora aia cu multe mașini pe stradă, pe străzile patriei, cum îmi place mie să spun. Hai să aflăm ce hituri avem de ascultat. Mira cu Tălpile Goale. Tyla și Zara Larsson și Did It Again.

vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlu și pe OptiBlu.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!

0: Comand acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scute cadul Zeni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silk Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Mai repede cu luminile!
7: Mai repede cu decorul!
8: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțez rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
9: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
8: BRD. Investește în tine!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
3: Maria Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Libertatea nu are grade de comparație.
3: Libertatea e doar libertate.
2: Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Back to the hit.

Mary J. Blige și această piesă Family Affair, de care nu ne-am săturat niciodată și privind spre viitor, cred că nici nu ne vom sătura vreodată. Ba mai mult de atât, uneori o auzim și la petreceri în playlistele anumitor DJ. Bye bye Mary J. Blige, ne auzim data viitoare. Acum hit fresh pentru voi la noi în playlist, foarte multe hituri proaspete am pentru voi azi. Tyla featuring Zara Larson și

piesa, am putea să filozofăm un pic pe marginea ei, așa, detașați fiind Locked Away. Da, este vorba despre iubire necondiționată și loialitate, iar ideea principală este așa: dacă ai rămâne fără bani, succes sau lucrurile materiale pe care le-ai acumulat în timpul vieții, persoana iubită ar mai rămâne lângă tine? Nu trebuie să-mi răspundeți mie, desigur, este o întrebare retorică, fiecare își răspunde pentru că, na, știe ce persoane are alături și își imaginează acest scenariu pe care ni l-a dat piesa și fiecare știe exact ce se va întâmpla atunci și șoc și groază, sau nu. Ne întoarcem la hit-uri, la Kiss FM, chiar acum ascultăm Solo Tu!

0: Iar acum vreau să vă reamintesc și azi, după ora 19, vă reîntâlniți cu colegii și prietenii Olix și DJ Young după ora 19 pentru o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept în continuare pe pagina mea de Instagram cristi.nitsu. V-am pregătit două interviuri foarte drăguțe, unul cu Alina Eremia și altul cu Puia. Așa că hai pe cristi.nitsu. Vă doresc în continuare o seară minunată alături de Kiss FM. Bye bye, ciao!
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers?
1: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umflă și o să mă doară picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
16: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Mai mult inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss
1: FM. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
0: Prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia le cume pe pune.
0: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Mechisoman, Denisa de la Creva vă salută și vă îmbrățișează în această seară amesta de servici. Și vreau să dau și o dedicație foarte, foarte specială pentru cea mai bună prietena mea, Andreea, care sărbătorește ziua de naștere pe 20 și am vrut să fiu prima care îi urează.
1: O, la mulți ani!
0: Sincer, la mulți ani, să-i spun că e o persoană minunată,
1: adică
0: și
1: joi.
0: Mulțumesc că face parte din viața mea. Și pe voi vă pup și vă îmbrățișez și orice melodie doriți voi pentru ea.
1: Mulțumim, te pupăm, hai să cântăm atunci! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Un la mulți ani în avans, așa că va fi joi pe 20.
2: Ia să vedem ce mesaj avem și în aplicația Kiss FM. Roxana zice, still love you, nu știu exact la ce se referă, pe cine iubește ea în continuare. Răzvan, vă pup, chisomanilor, și Mihăiță, salutare România, salut Kiss FM. V-am învățat melodiile pe de rost de când sunt șofer, mult succes în continuare. Păi, dacă tot ai învățat melodiile pe de rost, suntem noi curioși de la voi, toți ascultătorii de Kiss FM, să ne spuneți pe WhatsApp sau în aplicația Kiss FM care este piesa voastră favorită din această vară, din vara lui 2026. Piesă românească sau străină, nu contează. Spuneți-ne printr-un mesaj vocal sau scris pe WhatsApp de preferat 0722206020 care este piesa voastră favorită
1: din această vară.
2: Era tare să fi zis toată fraza asta, da.
1: Bine, până atunci hai să mergem cu băieții de la Fly Project în Puerto Rico. Ne distrăm așa pe ritmurile Summer Kiss, pe ritmuri de vară. Avem piesa Puerto Rico și apoi
2: Floraida, tată, care a fost la Antol și care a făcut mare, mare show pe scenă acolo.
1: Și oamenii au rămas, să nu mărmuriți câte hituri, da, câte piese. Nici nu știai că piesa aia și piesa cu tare este a lui Floraida.
2: Exact.
1: Avem Whistle imediat după Puerto Rico la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Hai cu vibe-ul ăla frumos de vară pe Kiss FM.
3: Kiss

0: Deci One Hit Wonder, cum se numește, da. Cel mai mare hit al lor, trupa Tag Team, Whom There It Is, Upside Down. Da, îmi place, domnul Carlon a luat frumos tema. Bă, dar ce bine sună.
1: Și
0: ce
1: pe chill, așa de vară, frumos.
0: Hai să ne uităm printre mesajele care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM, dar și în aplicația Kiss FM, desigur. Bună seara, scorpionilor, sunt Răzvan din Belgia și

0: Galaxy de la Higel ne spune Dorin.
1: Ia uite cine știe, bine,
0: și
1: bine.
0: Încă un mesaj care ni se spune de o piesă, cred.
2: Mie îmi place melodia Let It Be.
1: Let It Be.
0: Mă, să fie cumva The Beatles.
1: Eu așa cred.
3: Let It Be, Let It Be.
0: Ar fi bine să fie asta.
3: Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be.
0: Da, eu cred că s-a referit la piesa asta.
1: Adică piesa cu care am început emisiunea de azi?
0: Piesa cu AI. E bună și asta. Pe 2026, 55 de ani mai târziu.
1: Asta e Let Me Be, nu?
0: Asta e Let Me Be, da.
1: Hai să fim sănătoși. Uite ce mesaj am primit și în aplicația Kiss FM. Claudiu, bună seara, Kiss FM, aș dori și eu 300 sunt sărut și câtă viață împreună cu Andra. Pentru prietena mea, Teodora, mulțumesc. Eu nu-ți arătă Kiss FM. Piesa mea preferată este Mira, Casa Noastră. Ăștia sigur sunt fanii Mira.

0: Nu vara mea, adică nu verișoara.
1: Prima vară.
0: Prima vară, bine, și a doua vară și a treia, câte vreți voi. Hai să le spunem de vară atunci, de Summer Kiss, nu?
1: Le spunem ascultătorilor că avem un nou weekend de Summer Kiss. Se întâmplă, bineînțeles, weekendul ăsta cu transmisii pe Kiss FM
0: sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Băi, hai că ne-ai

0: Întâlniți cu Suci și pe plaja Never City din Constanța cu Cristi Neacșu. Acolo unde e Kiss FM vara asta, acolo ești și tu. Sau invers, de fapt, acolo unde ești tu, e și Kiss FM vara asta. La cele mai tari plaje, festivaluri, evenimente,
1: petreceri și tot ce trebuie. Nu scăpați de noi nici. După colț apare Kiss FM, știi cum?
0: Salut, suntem de la Kiss FM, suntem aici, am venit, am muzică, ești și tu.
1: Hai, dă o dedicație, hai să ridicăm o box, să dăm un play și vibrează plaja. Iau-s gânduri și secrete când apare noaptea. Bă, asta dacă nu ai conștiința curată și nu poți să pui capul pe pernă și te întorci de pe parte pe alta. Dacă tot e curat, atunci dormi dus lemn 8 ore.
0: Da.
1: Hai
0: să,
1: cu Emma.
0: Să dormi, să fie bine. După care avem, mamă, deci câte muzică nouă, câte muzică fresh avem. Piesa 2026, Emma noaptea și apoi Minelli, piesa care s-a lansat la noi aici la Kiss Kiss Remix, full option.
1: Însă mai întâi hai cu confesiunile nopții.

vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: cei care mixează toată ziua, printre care se numără și colegul Olix.
1: Da, cu mine vă întâlniți acolo sâmbătă, tot sâmbătă o să fie și Grasul XXL. Într-una din celelalte zile o să fie Andrei Bănuță care cântă, o să fie și trupa Azur. Plus, și... cum ai zis și tu, mulți DJ. Dar hai să vă spunem, pentru că este festivalul Râs ca Prostul, e clar că e plin de comedianți.
0: Da, festival de comedie și nu numai, avem Bordea, Ioana State, Cortea, Mincu,
1: Drăcea, Nathan Ticu, Dan Frânculescu, Bucălae.
0: Avem și Anisia, avem Florin Gheorghe, avem Andrei Ciobanu, Mădălina Mihai.
1: Vine și George Tănase, avem și Serghei Dobrotă, Mădălin Cârje.
0: Avem și Bogdan Mălăele, Mirel Popinciuc, Gabriel Gheorghe, Edi Moise. Băi, câți comedianți, toată crema acolo pe plaja Reina din Constanța, la Râs ca Prostul la Mare, în acest weekend.
1: Da, vine sâmbătă și duminică, luați-vă bilete. Am văzut că abonamentele sunt undeva până în 300 de lei, dacă nu greșesc eu, 275 de lei. Sper că am reținut corect.
0: Este o sumă infimă pentru...
1: Fai, la ce show-uri o să fie acolo. Plus, asta zic, activități pe tot parcursul zilei, plus concerte seara, deci e nebunie. Am fost și în anii trecuți, și eu și DJ Young și... Da.

0: Mixul și continuăm cu mesajele voastre, fie pe WhatsApp, fie în căsuța de mesaje.
1: Doamne, câte mesaje sunt, acum am verificat, abia așteptăm să le citim, să le dăm în direct, cum se zice la radio. Nu uitați că așteptăm de la voi și mesaje în care să ne spuneți care este piesa voastră preferată din această vară.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Altinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu LitorSal Electrolytes, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Recomandă la eMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. eMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
5: Vacanță!
6: Vacanță!
5: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
5: Există viață și după vacanță!

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
1: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32 de lei 24. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2 lei 39 și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24 de lei 99 prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
8: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
10: Back to the music.
11: Yeah, back to the hits. Avem Toreador,
12: Mario și Connector și apoi, oh,

0: Începe deja mixul?
1: Am dat cu mixul frumos. Avem timp de mesaje, de dedicații, de tot ce facem cu voi. Avem o grămadă de mesaje și, da, două ore de mix de în acest moment. Bună seara încă o dată, DJ Anx și Olic sunt împreună cu voi. Începe oficial mixul!
0: Da, ești sigur că avem... asta e piesa din mix? Ești sigur, nu?
1: Măi,
0: sau este doar așa, ai vrut să vorbim pe hora asta, nu?
1: Nu știu ce să zic, stai să vedem, m-am confuzat cu ceva?
0: Da, e bună și asta!
1: Nu!
0: E bună și piesa asta, așa, doar pe fundal, eu știu că urmează altă piesă, dar mă gândeam că ești cu gândul la anunț, la cometri, la hore.
1: Piesa asta o să fie peste o oră, de fapt.
0: Peste o oră, e bine, e un teaser.
1: Special cu Teo Roz, dar acum...
0: Este un teaser pentru nunți, botezuri, cometri.
1: Acum avem o piesă pe care am difuzat-o săptămâna trecută. Este o piesă unor prieteni și cunoștințe, ca să zic așa, de la Cluj. Matei Sax, CDJ Daniel și domnul Banto. Pe Banto îl ții minte, e tipul ăla de culoare. A fost la noi în emisiunea, cred că acum vreo 2 ani, care cântă muzică populară.
0: Da, și care vorbește foarte bine românește.
1: Exact.
0: Băi, e mișto piesa asta, o să vă placă foarte
1: genială
0: mult.
1: Genială piesa, tocmai de asta începem ora cu această piesă. O să auziți imediat despre ce piesă e vorba. S-ar putea să o știți, s-ar putea să vă sune cunoscut, dar e ceva tare de tot.
0: Matei Sax, CDJ Cristian Daniel și Banto, Paranaue se numește, băi,

0: Mr. Originality de la Simplu. Sau cum se zice atunci? Trupa Simplu.
1: Trupa Simplu, domne.
0: Smiley, Cerebel, Piticu, Francezu, Omul Negru, Tazman și Babyco. Băi, ce trupă, 7 oameni.
1: Mamă,
0: ce vreme.
1: Îi știi pe toți.
0: Ei, știu eu. I-am notat aici.
1: Nu, da, puteți
0: nu, să... Nu, știu. Pe 6 din 7 știam.
1: Ah, ok, bine. Ramona ne-a scris în aplicația Kiss FM. Bună, Kiss FM, salutări de la Francesca Maramureș. Cred că a vrut să zic Francesca.
0: Francesca, mă, Francesca, că n-o fi francezul de la...
1: Nu, stai. Salutări de la Farcașa Maramureș. Cred că asta e o localitate, acum am dat seama. Vreau să dedic o melodie pentru fratele meu Daniel de la Paris, pentru surorile mele Adriana și Nadia, care sunt aici cu mine și pe care îi și le iubesc foarte mult, și bineînțeles și pentru mama noastră, Maria, care este cea mai minunată mamă. Vă îmbrățișez cu un drag, dacă se poate, melodia Până la Soare. Mulțumesc! Și Marius, piesa favorită pe această vară, Hugel, Moving to the Sun.
0: Altcineva, piesa mea favorită este Solo Tu, care este și ringtonul de telefon, Viorel din Simeria.
1: Salutare,
0: Viorel. Băi, e nebunie. E hitul anului, nu știu cum. Cred că o să fie hitul anului. Salutare, Analog de la Delia. Cred că ar trebui să fie piesa anului. Aurelii Târgoviște ne zice.
1: Bun, frumos, bune gusturi la Târgoviște acolo.
0: O poză din oglinda retrovizoare stânga unui tir. Hai și pentru Apusul de Soare din camion, o piesă bombă, ok, drumul bun acolo, foarte mișto poza. Și bună seara, dragilor, mă întorc de la Bacolux, Eforie Nord. Și tocmai ce l-am văzut pe DJ Cabron. Super vacanțe și sigur o să mai revenim. Hai cu muzica bună, că mai avem mult până la Vâlcea, Pupici, Luminița și Dănuț. Drumuri bune.
1: Stop, a zis DJ Cabron?
0: DJ Cabron, acum nu știu dacă o fi vorba de Cabron artistul sau o fi vreun DJ acolo.
1: Eu
0: care
1: cred
0: se
1: că o fi vrut să-i cred Cabral. Cabral știu că e DJ, acum Cabron sigur nu e DJ.
0: Bă, sigur, deci... da, nu știu, ar fi fost împreună DJ Cabral împreună cu Cabron. Acum nu știu
1: asta
0: ce.
1: Asta ar fi combinația maximă, Cabron cu Cabral.
0: Combinația anului. Păi scrie, dă-mi idei.
1: Și ca să continui gluma preferată a lui Cabral, e glumița lui când faci cunoștință cu el, zice: salut, eu sunt Dan Negru. Asta, deci Cabrol, Cabran și Dan Negru se întâlnesc într-un bar. Ce iese după aia,
0: după
1: nu
0: aia
1: mai știu.
0: Se creează bancul. Da. Hai, Misha Miller a lansat o piesă de club care rupe peste tot acum și sună mega super bine.
1: Împreună cu cei de la Utopia Crew, da, se numește Too Hot To Be Friends.
0: Hai cu boxele la maxim la Summer Kiss Kiss in the mix.

0: se poate, Cat's Eye, Animal. Încă cineva care ne nebunește cu 300 și Andra, mi-ar plăcea să ascult la postul meu de radio preferat. Un sărut cât o viață, zice Andreea. Andreea, sperăm că nu dai același mesaj și la alte posturi de radio. Mihăiță, salutare, Kiss FM, vă salut din nou. Și să-i spun prin intermediul vostru iubitei mele, Alexandra, că o iubesc foarte mult. Dedicați voi o melodie.
1: Mirela spune așa: bună, Iang și Olix, astăzi este ziua soțului meu Mihai și vreau să-i fac o surpriză. Suntem împreună pe drum și vă ascultăm în mașină. Vă rog eu mult, dacă se poate, să-i transmiteți un la mulți ani din partea mea, Mirela, și să-i spuneți că-l iubesc. Miu, miu, hai să-i cântăm. La mulți

0: nuntă împreună cu soția mea. Am avut și coreografie pe care am uitat-o după primii pași. Dar asta nu ne-a bilicat să ne simțim în al nouălea cert. Te iubesc, soția mea, Alexandra, semnează al ei Pou, foarte frumos. Și mă numesc Amelia din Bistrița. Piesa mea preferată a fost și rămâne Casablanca. Dar ne referam la piesele din acest an.
1: Da.
0: Deci
1: da.
0: Din 2026, nu din hituri din anii 90. Și bună, transmit mesajul. Vă iubesc, Priscila și Mihai de la Loredana din Ploiești. Și mai am unul. Alina și Cosmin din Brezoi, Vâlcea, vă transmit salutări din Ungaria, în drum spre casă. Vă ascultăm cu mare drag, sunteți cu noi în toată Europa. Mulțumim Kiss FM și primim o poză în care ce crezi?
1: De la volan?
0: Cosmin face selfie-ul și Alina conduce tirul.
1: Oh, ce tare, bravo, să aveți drumuri bune. Mai am și eu încă două mesaje. Bianca, dedicație pentru sora mea mai mică, Alexia. Noua melodie a Alinei Ieremia. Și Adrian de la Veronica pentru băieții de la

0: acasă. Uite că nu știu dacă putem vorbi un pic pe începutul ei, dar eu zic să-i dai drumul acolo. Avem Animal X, Să pot ierta.
1: Deci trupa s-a reunit, înțeleg că acum urmează ceva nou.
0: Nu, da, a fost doar o reunire doar pentru Untold, așa, și au fost doar doi dintre băieți. Cred că al treilea are niște probleme, ceva, nu intrăm în detalii, că nu le știm oricum. Și chiar dacă le-am ști, n-am intrat, că nu e nimic public. Deci doar Șerban, Copoț și celălalt băiat au fost... Scuze, nu știu cum îl cheamă pe celălalt băiat. Astăzi am văzut un podcast, m-am uitat la un pic dintr-un podcast cu el, dar nu, n-am, scuze, n-am reținut. Erau și o pârnă, hienă și celălalt, nu? Să ne ziceți voi pe WhatsApp, cum îi chema pe băieții de la Animal

0: scuzați că am strigat piesa, dar nu ne putem abține, atât de mișto e, încât trebuie să o cântăm. În acest weekend vin evenimente și private și publice. Hai să le spună Olix mai întâi, cum se râde la mare?
1: Se râde pentru că avem festivalul Râs ca prostul la mare.

0: aventurile vieților lor.
1: Am văzut reel-ul tău de duminică, oamenii erau pe distracție acolo, abia așteptau după două săptămâni în care nu s-au făcut nu s-a făcut nimic. Îți dai seama, toată lumea era fiartă, gata, acum hai să dăm tare de tot.
0: După două săptămâni de pauză, știi că e ca după pandemie, știi?
1: Da, da.

0: Sunt niște, am prins niște locații pe la niște nunți și boteze, nu o să dau nume de locații, unde efectiv femeile rămâneau cu tocurile înfipte în podea. Pentru că erau tot felul de podele din alea făcute din bucăți.
1: Ai de capul meu.
0: Și rămâneau tocurile exact la îmbinarea bucății. Păi, deci erau...
1: nu le-au dat pe lor mășlap din aia să danseze, să lase tocurile.
0: Băi, așa trebuie, asemenea locații ar trebui să aibă la intrare papuși de casă.
1: Papuși de casă.

0: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
1: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salut!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Premieră la București, trupa Altin Gün
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
6: În această vară,

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: adus România pe locul 3 la Eurovision anul acesta.
1: Avem mesaje în continuare primite de la voi în aplicația Kiss FM. Ne-a scris Cătălin: salutare băieți, este o piesă pe care o ador și aș dori, dacă se poate, pentru băieții de la Motoare, mai exact Motoshop din Timișoara, dacă se poate Irina Rimes. Există piesa asta în playlist, dar cred că eu zic că v-am satisfăcut pofta de rock cu piesa Alexandrei Căpitănescu. Andrei zice așa: spor la lucru Bogdan, și l-avem și pe Costi din Grăjitea. Salutare scorpionilor, să știi, dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului.
0: Hai să le urăm spor la muncă și colegilor de la Danidea din Southampton și din Bournemouth. Bună din Brașov, dacă se poate, Gerusalema, pe cineva din South Africa.
1: Gerusalema,
0: unde când am mai auzit asta?
1: Stai seama că i-a luat ceva acestei piese să ajungă din România sau de unde s-a lansat ea până în South Africa. Gerusalema, tată, wow!
0: O dedicație pentru mine de ziua mea și pentru toată familia mea, ne zice Dumitru, care vine și cu mesaj vocal.
2: Kiss FM din partea lui Mitică pentru toată familia. Și astăzi este ziua mea de naștere, 45 de ani. Mulțumesc mult!
0: 45, mulți ani trăiască!
3: Mulți ani trăiască la mulți ani!
0: Să fie un mare la mulți ani pentru toți sărbătoriții din seara asta, că așa e tradiția, să le urăm tuturor aici la noi la Kiss Kiss in the Mix.
1: Hai să continuăm mixul cu piesa nouță de la Damiana, piesă cu vibe de popcorn, așa, 2026.
0: Se numește Bye Bye și am văzut postarea, am văzut story-ul ei în care dădeai tu, Olix, ieri piesa.
1: Da,
0: câtă bucurie că și-a auzit piesa la radio. Asta e piesa Damiana, Bye Bye la Summer.
1: Kiss Kiss in the Mix.
4: Kiss FM.

0: show, la petreceri, la mare, la summer kids.
1: Lasă-mă, papa, la mare, ce să mai...
0: Lasă-mă la Râs ca Prostul la mare.
1: O să fie nebunie weekendul ăsta la mare. Se întâmplă festivalul Râs ca Prostul pe plaja Reina din Constanța. Vă așteptăm pe toți acolo cu o grămadă de comedianți. Printre cei mai tari comedianți din România vin acolo vineri, sâmbătă și duminică. Plus show-uri cu Grasul XXL, cu trupa Azur, cu Andrei Bănuță, cu Olix in the Mix, cu mulți alți DJ. Plus jocuri pe plajă pe timpul zilei, pe după amiază, volei, table, toate astea. Deci dacă veniți acolo pe după amiază, nu aveți cum să vă plictisiți până seara târziu, cu party, cu concerte, cu toată nebunia. Găsiți bilete pe internet, abonamentul pe 3 zile e 275 de lei. Trebuie să veniți neapărat, nu există așa ceva.
0: Festivalul Râs ca Prostul la mare în acest weekend pe plaja Reina din Constanța, powered by Kiss FM. O să fie și Olix acolo in the mix, iar colegul DJ Young, Kiss Kiss in the Mix Private Parties, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young e și MC, împreună cu ai mei prieteni de la Urban Events. Ne vedem și sâmbătă și duminică, avem două nunți foarte, foarte mișto.
1: Și acum, piesă nouă de la prietenii noștri de la trupa Codes, ne-au trimis tricouri, adică ne-au dat mita aia bună ca să dăm piesa la radio. Băi, foarte faine tricourile, îi pupăm mă, și salutăm pe domnul Gabi și pe domnul celălalt, știm cum îl cheamă, dar n-avem voie să zicem, cu ochelari de sudor.
0: Exact.
1: Yo,
0: my man. Foarte mișto tricourile, nu piesa, nu?
1: Piesa, nu, și Doamne ferește, și piesa, băi, dacă piesa era nasoală, oricâte tricouri te trimiteau ei, nu o dădeam, dar piesa chiar e foarte frumoasă și chiar dacă se numește Yo, n-are nicio treabă cu stilul ăsta, rap, cu nu știu ce, piesa e foarte chill, așa, de vară, merge ca un, cu un cocktail, așa, seara la apus.
0: Ca un cocktail de apus, bă, ăsta este codul piesei Codes, Yo, dați-o la maxim că merită la summer,
1: Kiss Kiss in the Mix.
2: Summer Kiss

qui le trace.

0: știu, vată pe băți,
1: Nibiru, toate astea.
0: Mici și bere, gogoși cu ciocolată. Spuneți-i cum vreți, când e carnaval, e show și românii se distrează orice ar fi.
1: Plus că prietenul nostru Alex Velea și-a făcut un nou show pe vara asta. L-am avut în premieră la Chimaro

0: mulțumim frumos pentru zecile de mesaje. Dacă n-am reușit să le citim pe toate, asta e, ne cerem scuze. Trimiteți-ne și mâine, cum zic colegii. Da, ne auzim și mâine, tot de la 7 la 10.
1: La Summer, Kiss Kiss in the Mix, de la DJ Young și Olix.
0: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
1: Hai cu vibe de vară în difuzoare, să se audă până la mare.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
3: Hai să treci peste asta
2: și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
11: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.

0: Kiss in the Mix.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Back to the music.

0: piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
6: Salut, suntem Voltaj.
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Weekendul începe la Naiv. În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
2: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Back to the hits.

trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

0: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
1: Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele.
4: Nu-i bai când îți copiii mititei,
3: dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță salvată femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.

0: Timbaland, Fat Joe, Busta Rhymes, Ja Rule, Keri Hilson și Eve. Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
2: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
1: Satan.
3: Tell me, what do you see?
4: Evil.
2: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif, Fiul Templarului.
1: Din 14 august în cinematografe.
5: You shall not light a fire on...
2: Distribuit de Independența Film.
6: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
7: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
6: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
7: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
6: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
0: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
8: Back to the hits.